dako na kay nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodge Bronco Aid, alang yan itong mga tao nga dunay problema sa baga, nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga, sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodge Bronco Aid Herbal Capsule. Kuya Dodge Colon Cleansing, katong mga tao, bata man, or tigulang, or idaran, nga magka-problema sa ilahang pagbawas. Dakog ikatabang para nga mahinlo ang ato ang ginhawaan kon digestive system or sistema sa panunaw para nga kanunay kining limpyo unya dali ra ka makapagawas imong hugaw sa matag karon ug unya. Kay ang hinungdan sa maglisod ta pagpagawas sa hugaw ang pinakauna dia kaning ato mga pagkaon na karon halos na processed food tanan para nga mahinloan ang ato ang ginhawaan unya dili ta maglisod pagpagawas atong hugaw. Kanunay paginom og Kuya Dodge Colon Cleansing duha ka tablitas lang buntag utog hapon kanang wala pay kaon. O matabangan na malimpyuhan pa ang ato ang ginhawaan sa natural nga pamaagi pinaagi sa pag-inom sa Kuya Dodge Colon Cleansing. Kuya Dodge Cocutin, alang niniyan itong mga tao nga dunay problemas kasing-kasing kana bitaw

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

nga nangargador na usab ako sa merkado. Gihimo na ko kuya bisan unsang trabaho, basta limpyo lang o halal ang kita. Abini mo kuya, adunay mga gabi nga wala ko'y gana mo padayon. Gibati na ko kakapoy. Pero kada higda nako sa banig, una na kong gihimo mao ang pag-ampo. Gaunta Lord, kabalo ko nga dili dali ang kinabuhi. Pero nagsalig ako kanimo. Busa tabangi ko nga mausab og mahawas nining among kahimtang. Wala gila yun o wala dayon gitubag sa Ginoo ang akong mga pagampo. Pero kuya, wala pud ko niya pasagdi. Kay tungod milabay ang pipila ka tuig, kuya. Hinahinay nga nausab ang amuang kinabuhi. Tungod sa akong pagpaningkamot sa ginagmayng trabaho, kuya, nakatigom ako. Nakatigom ako ginagmahing salapi. O ginungdan nga nakasugod ako o gamay usab nga negosyo. O nga itong panahon na nakatabang na ako sa ginagmay, natabang ngadto sa ko ang pamilya. Ug hangtod milambo ang gamay na akong negosyo, kuya. Sa pagpaninda og isda, sa pagpaninda og gulay. Ug uban nga ginagmay nga pagpaninda, milambo gini tungod sa panalangin sa Ginoo, pinahagi sa akong mga pagampo.

O gabini mo kuya. Tungod sa akong pagpaningkamot, kugi o pagampog, pagsalig ngadto sa Ginoo, ang tinapa nga sa una maura ang among sud-an ug lisod kayo namo pakining apaliton, mahimo na nakong paliton karon bisan pila pa kabuok nga dili na maghuna-huna kung pila ang kantidad niini. Ang akong pagkamapaubsanon sa kahimtang kuya o ang pagtuo ngadto sa tuwang labaw makagagahom, mo'y nagdala ka namo sa kaharuhay sa among kahimtang karon. Dili kay nako isaysay kuya kung unsa naman ang among kahimtang karon. Basta kaya nga akong ikapasigarbo, mao nga ko ang pagka makugihon, pagka mapaubsanon sa kahimtang ug ang pagtuo ug pagampo ngadto sa tuang labaw makagagahom. Kaya bini mo kuya, ang tinuod nga kadato o kaadunahan sa kinabuhi, dili ang bahandi o kwarta, kundi ang kahibalo, nagikan ka sa ubos, apan wala ka mohunong, pagpangandoy sa imong mga damgo. Busa kong pobre paman ka karon, una aman ka sa kalisod, sa kahimtang na halos wala kay gikaon, ayaw ka ulaw, ayaw ka hadlok sa pagsugod o ginagmay. Tungod kay ang tao nga kugihan, matinud-anon ug kabalo mo ampo, adunay kaugmaon nga mas hayag kaysa iyang kagahapon. Dini na lang kutob kuya, imong suking tigpaminaw, Marlo.

0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning mga katawhan sa nabunturan. Kumusta, kumusta man kamo diha? Adlaw Sabado na pud kita karon, no? Laing hugna na sab sa tuwang panag-uban dinhi sa tuwang programang Arangkada Balita. Dariin maghisgot-hisgot kita mga higala sa mga hisgutanan nga angay natong paghisgutan, mga balita nga ato ang napupo sulod ning atuang probinsya sa Davao de Oro. Nagkadaiya gayong mga balita karon, no? Di lang diri sa tuang probinsya sa Davao de Oro kundi lakip sa tuang mga kasilingan ng mga probinsya, mga kalungsuran. Karong adlaw mga higala, laing panaghisgot na sa mga tuang hisgutan. Labi na kini nga to akarong mga kasamtagang dagan sa tuang probinsya, no? Mga nagkadaiya nga mga lakang nga gihimo karon sa tong provincial government dinhi sa Davao de Oro. Nadiin mga lakang mga programa nga maingon nato nga nakatutok gayud sa mga katawhan, mga kaayuhan sa mga katawhan ning probinsya sa Davao de Oro. Nato lang milabay adlaw mga higala dito sa lungsod sa Mauab. Kapin o sa kalibo gayon ka mga mag-uuma ang sumala pa nakadawat og libreng hybrid og inbred rice seeds. Nakong tabang ni sa to ang mga mag-uuma mga higala. Sanglit kita mga katawhan, kita mga katawhan nga naanad mangyod sa pagkaon og kaning humay. Pipila lang baga na to nga nagakaon og mais. Although ang mais biya, no, lami po biya po ang mais, pero kay lagi naandan mo na to, daghan man yun ang nagkaon nining humay. O nga, ang iyan lang yun po, suportahan na to, ang ato ang mga mag-uuma na to din sa probinsya sa Davao de Oro. O kini mao karon ang gihimo sa to ang probinsyal nga panggamhanan. Ubo sa liderato sa to ang gobernur, Governor Engineer Raul Mabanglo. Sanglit sumalaba padayon nga gipalig-on sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Mauab ang suporta niini ngadto sa sektor sa agrikultura pinaagi sa malampusong pagpahigayon og hybrid and inbred rice seed distribution caravan diin mikabat og usa ka libo ka mga mag-uuma ang nakabenepisyo sa libreng pagpang-apod-apod sa kalidad nga binhi sa humay. Ang maong kalihukan gipahigayon isip kabahin kini sa mas lapad nga programa sa LGU Mauab nga nagtumong sa pagpalambo sa produksyon sa agrikultura, ilabi na sa sektor sa mag-uuma humay nga usa sa mga nagunang tinubnan sa panginabuhian sa daghang pamilya sa lungsod. Pinaagi sa maong karaban, gihatagan og hybrid og inbred rice seeds ang mga kwalipikadong mag-uuma aron matabangan sila sa pagpalig-on sa ilang produksyon, pagtaas sa kalidad sa ani o pagdugang sa gidaghanon sa maaning humay. Gilauman nga pinaagi sa paggamit sa dekalidad nga binhi, mas mapalambo ang produktibidad sa umahan o mas mapadako ang kita sa mga mag-uuma. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang mga programa, dili lamang usa ka simpleng paghatag og binhi, kundili usa-usab kini ka konkretong pamaagi sa pagdasig o pag-atiman sa kaayuhan sa mga mag-uuma nga adunay dakong papel sa pagsiguro sa pagkaon o kalig-on sa ekonomiya sa komunidad. Gipadayag sa LGU Mauab nga ang agrikultura nagpabilin kining usa sa ilang prioridad nga sektor, ilabi na tungod kay dakog bahin sa ekonomiya sa lungsod ang pagsalig sa produksyon sa agrikultura. Busa padayon nga gipalig-on ang mga programa o serbisyong makaagapay sa panginahanglan sa mga mag-uuma aron mas mapauswag pa ang ilahang panginabuhian. Ubos sa liderato ni Mayor Myril Apit, nagpadayon ang lokal nga panggamhanan sa paghatag og mga programa o inisyatibo nga nakatutok sa pagpalambo sa agrikultura o pagtabang sa mga mag-uuma aron mahimong mas produktibo o lig-on ang ilahang panginabuhi. Nagpabilin o mensahe sa ang LGU Mauab nga sumala pa sa mensahe niini, kung lig-on ang agrikultura, lig-on usab ang lungsod sa Mauab. Isip pagpamatuod sa ilang padayon nga paningkamot sa pag-atiman o pagpalambo sa sektor nga maoy usah sa mga haligi sa lokal nga ekonomiya o kalambuan sa komunidad. Tinood yun mga higala, kinahanglan yun natong suportahara, no? Kining atuang mga mag-uuma, kining sektor sa agrikultura mga higala. Sanglit, unsabay, kauno na ito, unyapon kung ang ato ang mga mag-uuma, mag-sipsilag lain nga trabaho. Samang kung sa nahitabo, kaniadto. Sa patong lungsod din nga itong probinsya sa Davao de Oro, ganiin daghan ang mga mag-uuma, daghan ang mga kahumayan, kaniadto nga gihimo, nga sagingan. Ang problema niin ay kung puros na lang sagingan, unya ang ato ang mga umahan, nga unya tagsaging nini. Apan gumikan kining gihimo karon sa ato ang probinsyal nga panggamhanan, di lang sa lungsod sa Mawab mga higala, kundi lakip sa halos tanang lungsod kalungsuran ning ato ang probinsya ang paghatag o suporta ngadto sa mga mag-uuma. Makaingon gyud ta nga ato ang mga mag-uuma mahimo nang madasigon sa pagpadayon sa ilahang maingon na itong naanda nilang gimbunghaton sa ilahang kaumahan na binakining pagpananom o mga palay. Sa laing pasab na katikaran mga higala dito sa lungsod sa Maragusan, giingon nga ang Atsup Serbisyo Karaban miabot usab dito sa Barangay Kambagang. Ngayon mala pa ang gobyerno na mismo ang nagduol aron ang serbisyo maabot sa tanan. Mala pa nga di na kinahanglang mularga pa o layo sayo o magdugay o hulat sa opisina kay ang gobyerno na mismo ang nisuroy sa barangay aron mudala og serbisyo. Ini karon ang kasagaran nga ginahimo karon, no? Sa ato ang mga opisyalis dinhi sa ato ang probinsya sa Davao de Oro. Sumala pa nga malampusong gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Maragusan ang ika-17 nga hugna sa Atsop Serbisyo Karaban dito sa Barangay Kambagang niadtong Mayo 21. Diin daghang residente ang nakapahimulo sa libre og dool nga serbisyo gikan sa gobyerno. Sa maong kalihukan, sumala pa gipakita pag-usab sa munisipyo nga ang serbisyo publiko dili lang kutob sa opisina og papil-papil kundili mahimo usab nga door-to-door style aron mas dali maabot sa katawhan. Ang Atsup Karaban sumalapan nagtigom sa nagkaraiyang serbisyo sa usa ka lugar, murag one stop shop, apan dili baligya ang tuyo kundi dili tabang og serbisyo alang sa katawhan. Sumala kang Mayor Cesar Colina Senior ang maong programa kabahin kini sa paringkamot sa gobyerno aron dili na kapuyon ang katawhan sa pag-adto sa munisipyo kay ang serbisyo na mismo maoy moduol ngadto sa mga kabaranggayan. Matud pa ni Mayor Colina atol sa programa siya nagkanayon, ang programa sa tuang gobyerno gikan kang Gobernador Engineer Raul Mabanglo o Congresswoman Maricar Zamora uban sa municipal government o atong sangguniang bayan, mao nga ang gobyerno no mismo ang moduol sa barangay aron muhatag og libreng serbisyo. Nahimong posible ang kalampusan sa maong karaban mga higala pinaagi sa hiniusang paningkamot sa lokal nga liderato ubos ni Mayor Cesar Colina o sa suporta sa sangguniang bayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Osbert Mar Iyanong. Nakuusab ang tabang sa provincial government sa Davao de Oro ubos sa liderato ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo o sa suporta ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Sa bayan sa Barangay Kambagang, aktibo usab ang suporta sa Barangay Council ubo sa pagpanguna ni Kapitan Jimmy Ambasan aron masiguro nga hapsay ug organisado ang paghatod sa serbisyo ngadto sa mga mulupyo. Bisan pa og medyo init ang panahon, mas init ang pagdawat sa katawhan sa maong karaban kay daghan ang nalipay nga wala na sila layo nga biyahe aron makapangayo og serbisyo. Sa yano nga pagkasulti sa pipila ka residente, nagkarayon mas maayo naning serbisyo nga muduol kaysa kamipay maglumba sa adlaw og pamasahe. Dito pagkanindot dito niini karon, no? Niini karon mga kasamtangang gihimo karon sa tuang mga opisyalis dini sa Davao din atong probinsya sa Davao de Oro. Labi na sa tuang provincial government sa mga kalungsuran nato sa mga LGUs. Ngadiin ang serbisyo sa gobyerno maunay mo adto sa tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan. Katong mga nanimuyo dito sa mga lagyong dapit nga mamasahi pa, mugasto pa aron makapangayog tabang ngadto sa atuang mga LGUs moadto sa mga munisipyo. Karon ang serbisyo na mismo maoy moadto sa mga kabaranggayan. Ang atsob serbisyo karaban sa lungsod sa Maragusan mga higala nagpadayon nga simbolo sa usa ka gobyernong adunay aksyon, pagtinabangay ug tinuod nga pagtagad sa katawhan. Nagpamatuod nga sa Maragusan ang serbisyo dili pasagdan kun dili gipaduol o gihatod uban sa gugma. At wali kani karong nga gihimo karon dito sa lungsod sa Maragusan mga higala, kabahin kini sa ato ang naingon nato nga tabang sa tuang provincial nga panggamhanan ubos sa liderato sa tuang gobernador gobernador Engineer Raul Mabanglo. Kining serbisyo nga mauna mismo ang muadto sa atoang mga katawhan. Sanglit pangandoy buot sa atoang gobernador nga ang mga katawhan di na maglisod-lisod sa pag-abil sa mga gikinahanglan nila. Og dili lang kini sa lungsod sa Maragusan nahitabo mga higala, kundi lakip sa tibuok lungsod sa 11 ka mga lungsod ning probinsya sa Davao de Oro. Gani dito sa lungsod sa Compostela, aduna usab mga libre nga makinarya og abono nga gipanghatag dito sa mga mag-uuma sa maunga lungsod. Sanglit sumala pa sa kasagarang panahon kung hisgutan ang pag-uma, apil gyud sa listahan ang gikabalak-an sa mga mag-uuma. Ang gasto sa kurodo abang sa makinarya o mahal nga abuno. Apan sa barangay Usminya mga higala dito sa lungsod sa Compostela, murag nakaingon ang pipila ka mga mag-uma og kani medyo gaan-gaan gyud ang bulsa. Human sa paghatod sa ayuda ubo sa Agricultural Gains Production Expansion Project. Atol sa programa, gianunsyo ni Davao de Oro Governor Engineer Raul Mabanglo nga libre ang serbisyo sa makinarya alang sa mga mag-uuma og dili lang kay makinara, apil pa gyud ang operator og fuel. Pagkanindot ni ini mga higala. Gawa sa makinarya, gilibri pa sa tuang gobernador ang operator. Ingon man ang kurodo. Na mahalar ba karun sa kurodo, no? Mauni usa sa mga gikaproblemahan ba sa tuang mga mag-uuma. Dugang gasto nga doon sa ilahang umukumayan. Aban gumigan na ining maong programa. Daghang mga mag-uuma ang malipay o niya nini. Libre ang ekipo, libre ang operator, libre pa ang fuel matud sa tuang gobernador. Giri-angkla sa probinsya ang maong programa aron na maminusan ang gasto sa produksyon sa mga mag-uuma og madasig sila nga mapuslan pag-usab ang ilahang mga umahan pinaagi sa pagtanom og mais og humay. Sa yano nga pagkasulti kung kaniadto ang ubang mag-uuma maglibog unsaon pagbudget sa krodo karon medyo makaginhawa na kay ang gobyerno na mismo ang mitabang sa galastuhon. Dili lang kay makinarya ang gihatod, nakadawat usab ang mga benepisyaryo og lain-laing klase sa bono sama sa urea, MOP, complete og organic fertilizer. Lakip ang herbicide o fungicide nga gikinahanglan aron mas mapalambo ang ilahang tanom. Sa gamay nga kumidya sa mga mag-uma, adunay uban nga nakapangamusta og murag mas kompleto pa ni kaysa grocery list sa balay. Kompleto yun yung mga higala. Lali man ka libre ang operator, lakip ang fuel. So di basta-basta ni nga servisyo nga gihatod sa tuang gobyerno karon. Sa tuang provincial government of Davao de Oro. Sumala sa Provincial Agriculture Office kong Pagro ang maunglak ang kabahin kini sa seryosong paningkamot sa probinsya. Aron mapalig-on ang sektor sa agrikultura ug masiguro nga adunay igong suporta ang mga mag-uuma ilabi na sa panahon nga taas ang gasto sa produksyon. Sa katapusan, klaro ang mensahe sa programa. Kung lig-on ang suporta sa mag-uuma, mas lig-on usab ang ani. O kung libre ang makina, operator o krodo, basin ang kulang na lang, libre sab ang panihapon human sa kapoy nga uma. Oras ato mga higala, alas 7:22 na sa buntag. Una kita mong padayon ato sang ipalusot ang pipila ka mga pahinumdom gikan sa Pikas sa Lawak. Balik kita human sa pipila ka mga gutlo.
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

Summer Clinic, tama ba ko? Kining usa ka programa sa ato ang mayor diha sa lungsod sa Compostela, ang mga kabataan aduna sila yung mga nagkadail iya nga mga dula nga gisalmutan nga gigahin kini alang sa mga kabataan aron man lang ang mga kabataan nato adunay makalingawan diha sa ilahang panahon sa ilang summer. Dili lang kana sa lungsod sa Compostela kundi lakip usab dinhi sa lungsod sa Nabunturan, dinhi sa tuang lungsod sa Nabunturan mga higala. Mag-uhay lang usab na human ang tulo ka adlaw nga unsa bay tawag ato diri basta kini kabahin usab sa mga programa sa tuang mayor diri, Mayor May Rosel Maymay Balili, na gitagan na usab sa tuang mga estudyante nga mga walay klase. Apan sa mga college karon, college student ang uban wala pag yun may nahuman sa ilahang wa pa sila bakasyon. Samtang ang atuang mga elementarya o sekundarya hapit na ang balik og klase, no? Hinay-hinay na og pagpangandam ato ang mga ginikanan karon para sa tuition unya pon sa atuang mga kabataan, mga gikinahanglan sa eskwelahan. Busa kamo mga kabataan diha nga mga wa pa klase. Tabang-tabang mo diha. Tabang-tabang mo sa inyuhang maginikanan. Ayaw kay dili kay magsige ra mog dula diha. Si atubang ana inyuhang cellphone. Importante ang hatagan po ninyo kay gayon na inyuhang mga nanay tatay diha karon nga makapahulay. Kamoy alihok sa mga alihokonon diha sa mga kabalayan diha diha sa inyuhang balay. Kamoy trabaho diha sa mga labhunon, mga lutoon aron usab makatabang mo sa inyuhang mga ginikanan. Atong pagtimbaya din hero sa atong higala diha sa lungsod sa New Bataan. Atong higala diha, Victor Barol Digal o si Ma'am Juna Puntilio sa Pamana Big Shop. Good morning, kaninyo diha. Ngunman man sa Jomimo Agricultural Supply, atong amigo diha, Mr. Jose Morin Jr. Good morning. Ngunman man ang atuang higala usab diha sa Pizza Minute. Doon ay main branch diya sa lungsod sa Compostela. Si Benjalin Nunez. Si Ma'am Benjalin. Good morning ma'am. Karon mga higala, padayon ta sa paghisgot-hisgot sa mga katikaran karon dinhi sa tuang probinsya. Dinhi sa probinsya sa Davao de Oro. Dito usab sa lungsod sa Mungkayo. Dili lang lungsod sa Maragusan, dili lang lungsod sa Mawab, dili lang lungsod sa Compostela karon. Ang maingon nato ba nga aduna gayoy mga tabang nga nahatag ang ato ang gobyerno. Ning ato nga ang probinsyal nga panggamanan. Sanglit dito sa lungsod sa Mungkayo mga higala adunay usa ka gatos ka mga balay ang giturn over alang kini sa mga kaigsuunang lumad. Gibutyag nga nakapahiyom gayod ang usa ka gatos ka mga pamilya sa mga kaigsuunang lumad dito sa Purok 15 sa Barangay Awaw sa lungsod sa Mungkayo human formal nga giturnover ni atong Mayo 20 ang mga housing units ubos sa programang balay nga linagsanan to Tribo di Babawon. Ang mga benepisyaryo niini gikan sa tribong Mandaya, Manubo, Mangwangan ug di Babawon nga dugay nang nagpuyo sa lungsod. Ang proyekto nagkantilad kini og 20 milyones nga gipunduhan sa National Housing Authority samtang ang probinsyal nga panggamhanan mao'y migasto sa land development. Sa kalihukan sa maong programa mga higala, nagpasalamat si Gobernador Engineer Raul Mabanglo sa NHA tungod sa suporta alang sa mga indigenous people people's communities og nagpahinumdom sa mga benepisyaryo nga ampingan ang ilahang bag-ong panimalay isip simbolo kini sa bag-ong pagsugod. Gawa sa mga balay og certificate of acceptance og occupancy gidugang pagyud ang food packs, mga vitamina, seedlings og tambal gikan sa probinsya. Ang lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Mungkayo ubos ni Mayor Manuela GR Samura wala usab nagpahabilin kay nang hatag usab kini og mga kindis ingon mga chocolate ngadto sa mga kabatan-unan nga murag giingnan nga bag-ong balay na gani napay libre nga tamis. Basta-basta no. So dako gayon ang kalipad.

0: pay sa mga benepisyaryo ni ini kining usak kagatos ka mga pamilya sa mga kaigsuunang lumad. Hindi lang ang ilang maginikanan ang nalipay ni ini, lakip usab ang mga kabataan nga nakatilaw sa lamiang mga kindi nga gipanghatag sa ato ang Mayor dia, Mayor GR Zamora. Sa mubo nga pagkasulti gikan sa pangandoy ngadto sa realidad, mas lami gayud nga mupuyo kung ang atop dili na pirming ingon nga kontra sa ulan. Di na maingon nato ba nga kung panahon sa ulan magkaproblema ang ato ang mga kaigsuunang lumad gumikan kay aduna na sila'y konkreto nga balay nga diin ilahang kapasalilungan labi na panahon sa tag-ulan. O sa katapusan mga higala sa balita ang atong napupo ang atong ang provincial government of Davao de Oro nagpahibalo nga balik na sa 5 days work week human sa temporaryo nga upat ka adlaw nga schedule. Dibutya nga gipahibalo sa provincial government of Davao de Oro nga balik na sa regular nga 5 days work arrangement ang tanang empleyado sugod karong Lunes, Mayo 25 gikan sa miaging upat ka adlaw nga o kon upat ka adlaw matag semana nga sit up nga temporary nga gipatuman sa miaging nga bulan. Sa bagong schedule, Lunes hantod Biyernes na ang trabaho gikan sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon, 8 ka oras kada adlaw mga higala. Ang upat ka adlaw nga work arrangement kaniadto gipatuman isip tubag kini sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga naapektuhan sa global nga kahimtang sa tensyon tungod sa nagkadaiyang gera. Tung gera sa laing nasod mga higala. Tungod niini, napiktuhan ang gasto sa operasyon ug transportasyon. Mao nga gipahimutang ang mas tipid ug epesyenteng sistema sa trabaho sa gobyerno. Apan karon, tungod sa pag-stabilize sa kahimtang ug pagbalik sa normal nga presyo sa gasolina, giuli na kung gibalik na sa regular nga 5 kaadlaw nga schedule sa trabaho aron mas mapalig-on ang serbisyo publiko ug mas mapaspasan ang operasyon sa mga opisina. Sa masyano nga pagkasulti human sa gasolina nga nisaka oras sa trabaho ni sulod nga ni short karon balik na sa normal nga sistema. Lunes na pod ang seryoso nga mood og Biyernes na pod ang pinakalami nga adlaw sa opisina. Nganong pinakalami sanglit mao kini ang katapos ang adlaw diin pagkaugma nini panahon na pod usab kini sa pagpahulay mga higala nga kini nga Friday sickness biya usahay no. Mao na ni panahon usahay ang mga empleyado nato ang maglingaw-lingaw na human sa trabaho nila. Sanglit pagkaugma di na maproblema ang sayog mata. Gumikan kay walay trabaho. So sugod karong Lunes, pizza 25 ni nga bulan sa Mayo, balik na sa normal ang ato ang provincial government ning atong probinsya sa Davao de Oro sa 5 ka adlaw nga trabaho. Oras na to, alas 7:37 na sa buntaga. Balik kita mga higala sa ato ang mga lain pang hisgutan ng nasyonal. Balik kita human sa pipila ka mga gutlo.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.